kitabu yal amru mu fay tay yusuf ndax dug bu yusuf ben legi aduna ya baba ya wa ma kayni nanu genne ben xair pour atax ci ben bi

lagi ni jiten ni ko nangui jiten ni ñaan soko ñaané inshallah da nga genn jiten ni ko xal ya qani'a kulli masmu'in wa ya jabir kulli maksumin